0: تقدم.
1: يا بعد تنبو فتل رمضان إنه لا رد من يوم برا ليورس وما يدوماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. داري رابي جلبين يتي جوميرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو هورينا إذات النور ها راديو النور ها برنامج ميدين رمضان إن جاب إليو رسومي درسر من سالينو دي إن لارينو فتلو سومي برال بي faidaaji lewru suumay no lewru suumay buri lebbiji luttudi to bi adama wulaare lewru suumay kanko hore maako ko wajib de maako o suuma to nini be jabi shahada maako be to be jabay fu kanko ko dole maako o suuma e boto ya adama laari lewru julde bo to be jabi shahada maako o sumton to be jabay shahada maako bo na o sumto Naam, jomira famnin. Hande bo darsere men jeedi dabre. Endo lara fi shuruti sawmi al-musafir wal-marid wa sheikh al-kabir wal-hamili wal-murdi. Naam, awalan shuruti sawmi. Yashtaritu fi wujubi sawmi ala al-muslimi an yakuna aqilan baligan. Kaulihi sallallahu alayhi wa sallama. رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وإذا كانت المسلمة يشترط عليها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم إنه سردي sahu go sumay sumay do wajiba do bi adama noni o lata o juldo noni o lata o mardo hakkilo noni o lata o baligido ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vi bindirgo lo bangta ma do himbe tati ya ummatore mako sendirobe hakkilo mudun ha hakkilo warta dani do hafina non pamarobo seto baligi idan sardiji suma yado bi adamani wala ta o juldo onoto do dina islama wala ta o mardo hakkilo wala ta o balugudo to lati dum debbo bo sardina yabo lobedda do mako lata o senido diga hayla bebe sungufu wala hama ko nendenta sumay mako saha sumay wajiba do mako saha ganino hadis annabi sallallahu alaihi wasallam o bino haram go dina debbo to o latino o do hayla o sumata o julata bawdan boyen lara sawmul marid idha marida al muslimu fi ramadan nazara fa in kana yaqdiru ala sawmi bila mashaqqa shadida sama wa illam yaqdir aftara thumma in kana yarju al bur'a min maradihi fa innahu yantazir hatta albar ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي ما أفطر فيه وإن كان لا يرجى برأه أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام أو حفنة قمح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سومي بآدم يود toni juldo nyawdo o lara no yake mako fay o foti der nyawdo o suuman be o nyawdo maydo o torrata masinna ko malli bo suumaydo o foti o suuma kam amma to suumido torra satu ka wonan do may toni watawi to o suumido torra may satan o acca to nyaw mako do lati nyaw je woro tamma yambutugo ba nyaw pabboje ba nyaw nyaw pabbo jondo naamo ko ba yewure ko ba ko nandi banni nyaw won o tammi o yambitan o tamma yambutu ko majum o reena seto o yambiti nden nenta o yoba ko o sumti man amma to lati nyaw on je o tammayam butugo may bo to yambiti ka hoddirore Allah amma o tammayam butugo may masalan o nyawdo nyaw on ko o jiji on o do wali masalan ko nyaw on torrowuni dum estomako on don ha reedu mako masalan hudure don ha der reedu on dofta en holli moni to o sumi do o torran o fotay o nyama o hara o fotay bo o vele masin masalan ko odo mari diabetes on fotay o efta torra donka dole o yaro on ndiyam on hatum diabetes on o nyawdo mai masalan do paddum nyawji on je bi adama do numa yambutugo mai do sadi to yambiti bo hodirore Allah o yambitan koydum ajungo Allah amma ko buri dudugo himbe kafu nyawbe diabetes ha atawa do maida be mai e fere bo do jije ha maida be nyawterre fere bo atawa nyaw estomak do wada dum ha maida be majum nam irin nyawuji ko nandi bando bo bi adama to kanjum nyawuji bando on tawi dum don lewru sumay bo yotti do ka bi adama sumta kala nyalo mareje o sumti mai fu bo o wada muddu o wada it'am o nyamna miskin ko malli bo wada muddu muddu je dedai hafa kande to dum gam hon o watta ko mari ko wuro nyametefu ko dum tamru ko wuro nyametefu kanjo watta wadobe maaro nyamobe maarori ko dum gauri ko dum butali o vurtina muddu mai de vetifu kanko o sumta de hirifu o ita muddu de hirifu o ita muddu nam jomirao famnu yen nam nonon a sheikhul kabir اذا بلغ المسلم او المسلمه سنا من الشيخوخه لا يقوى معه على الصوم افطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا غذاء عليه ننن تو غدو نايجو نايوي تامبي to olati ondotijo ko olati o puldebbo o tampi o wala sembe sumugo o fotay o suma o bo o sumta kala de hirifu o itta sadaka o itta muddu o hokam de o sumti mai fu vurtina muddu min ta'amin ha hunde nyamete de o itta o hokka miskin ngam kongol Abdullah ibn Abbas o viata yo jawmirawo hoinani ndotti en ko malli fulorobe to be naywi dubi duudi be tampi be warti biya bingel en do andi bi adama to mauni mangu mun sikidini hadu bi sapay naydo bi adama do der sembe mun der kaku mun pat to fuddi vautu go sapay naydo do dinga ustugo do dinga ustugo ha to goddo fere to yotti sapay je di on tawa tampi masin goddo fere bo sapay je tati tampata masin goddo fere ha sapay je nay moy fu beno Allah hokkidu ya keto naye won tampini bi adama o tampi o wawata sumugo do on tawa dum de yalle sugo bi adama warta biya bingel pamarel fotay nyama yamdu dundu to nani velo ni nyaman jottan nyaman jottan nyamata ya ke onidi nyamata ya ke sundu nyamata naye won waddata dum to naye u yottini goddo je bannido o fotay o suma o fotay o suma o debbo ko gorko fu dina islama dina koyka endimo o sumta nenen taw nyamna miskin de hiri fukadi na bawtan bo endo lara alhamil wal murdi'a idha kanat almuslima hamilan fa khafat ala nafsiha aw ala ma fi batniha aftarat wa inda zawal aluzr qadat ma aftarathu wa in kanat musira tasaddaqat ma kulli yawmin tasumuhu bi muddin min qamhin fa yakunu akmala laha wa azama ajran وهكذا الحكم بالنسبة للمرضئة إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإن معنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة شديدة فإنهم أفطروا قدوا أو أطعموا مسكينا نعم باوتن بوين دولار ريدو ين بي موسينوبي بي آدم دبو جلو توني ودو ريدو وخول توري هادو هوري ماكو وفتاي وصوما ريدو توران مو ko malli bo o hultori to o sumi go torramay ha do bingel je woni der redu mako fi kilal halatayni to o hultori ni hore mako halkuye mako kanko ko halkuye ko woni der redu mako o sumta to yake to uzru mai timmi yake to o danyi o sali jam o wartira je o sumti man to o lati o jawmo yake ma je nde o do sumta fu o muda nde o do sumta fu o do muda to lati o wala yake dum do billini mo bodo bo o yobatan Allahu alam non kita musino bo kita musino bo toni o hultori ni hore mako musinirgal do sata o do nana velo masino o do tampa ko malli bo o hultori ni bingel to o nyamai o do sumi do bingel e bata kosam o bon fahinta o sumta ngam hander kita mando be hosi akongol jawmirawo wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin to nini yatiqunahu do be foti be suma kam amma latan be torramasinta betor ramazinta do to be sumti be wartira suma mai ko malli bo to be sumti be nyamna miskin to be lati be naye en be tampu be ma to be sumti be nyamna miskin to lati redujo ko musinobo o sumta yake to o do suma o do nyamna miskin Allahu ala to ni bi adama tanbih to ni bi adama idha khafat an nafsiha fatarat wa qadat bila it'am wa in khafat ala waladiha fatarat wa at'amat na'am to bi adama debbo sumti redujo torrado o hultori ni hore mako kanko on o sumti o yoba to yake to wari yobugo do o wala sadaka wala fidya o nyamnata miskin amma to o hultori hala bingel ko woni der redu mako o wadan o nyamnan miskin e nonnon to do musinabo to o hultori hala hore mako musinorgal o do torra o sumta yake o wartiri fu o wartira ta sumay fere yalta to sumay fere yalti on o mudata to sumay fere yaltay do o mudata ko amma to o hultori hala to o nyamay ni ko sam wadata hala bingel on o hultori bo do bo o sumta to bingel fuddi maunugo ko to bingel warti ko sam do headum o suma o nyamna miskin to hala bingel on a hultori asuman a nyamnan miskin to hala hore ma on a hultori bo asuman tan a nyamnata miskin amma modi be vi ko hala hore ma mai futa do mari yake to a nyamni miskin boddum ayban barjari duddum to a nyamnai

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده derirabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawti en do tokkita ha madda meden fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do na babol tahara ha fahintani en don en do tokkita do nangardam fi mawdu'ina al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته در رابع جلبي هنده بوين يتي جومي راه سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهوري ان دو جم ان دو توكتها مادة فقه النساء ان دو جنغ فقه ان دو نباب التهارة hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ en do lara nangardam do dum farlidina ma diga deftere Allah zenido kayre woni alquranul karim e bo farlidina ma ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam kanju woni hadise ji annabijo sallallahu alaihi wasallam ko vibe ko wadi be ko laari himbe wadi o acci do man do sa asabo en ma en do lara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama en do ya farillaaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien ton yon ummani julde kam loote geese mon e be juude mon ha on yotta so uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo loote kosde modon ha on yotta ku uje mon idan do do don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam mako fisti seto nangi nenden ta julde mako jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum on bural nangardam yushidu lima lil wudu'i min fadilatin azima qawlur rasul sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat qalu bala ya rasul allah qala isbaghul wudu'i على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب يندو لارا دميون واني فتلو ننغر رمبو ننغر رمدو ماري فديل أجي تدد إما سنتا ha kongol annabi sallallahu alaihi wa sallam do
Odo yecce sahabo en mako o vi yo mi hollata mon na hunde je wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde may nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on ɓantiran be may darajaji mon. Sahabo en viyata bala ya rasulallah naam a hollan min nulaɗo Allah. Annabi sallallahu alayhi wa sallam viyata isbaghul wudu'i ala al-makari aw ikmalul wudu'i bi adama timmina nangardam ala al-makari wal khuta ila al-masajidi ala al-makari do jamu makruhin bi adama timmina nangardam yake fere atawan dum do feewi bi adama da ummugo der pewol do nanga yake fere bi adama do jodi nder woytare nder sungurla mun duniya nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga nonnon bi adama umman bo odo sukulini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa dhalikum ribatu nonnon bi adama do toni o nangi nangardam timmudam do odo rena wakkati o rena wakkati fu oreni la dum be nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum odo jogi nangardam ndendenta to nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakkati ayo ta wakkati nden kam o kam o heban ni o heban daraja to kakadi nonnon to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi o loti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendi am nangardam dilli ta do dilda be khatia be bofi mako je o lari be gite mako kafu nangardam dilli di be mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu go yeso mako do fu simti di be bofi ji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti nonnon idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i nonnon to o loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bofi je o nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir katril ma'i ko malli bo simtan der ragare man do vurti dan be bofi je jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata o do kam o vorti o wala junuba ko dumejum be nangardam do laru le der rawo julle no nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alari no bofi je alari no be gite mada do bofi man do ndiyam nangardam loti itini ma junuba man eno non to aloti jude mada bo ndiyam nangardam loti ni mada junuba jiji amemi no be jude mada eno non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petpetello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikum ribatu alla wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en

dan arande man kay laran fara'idul wudu'i. Fara'idul wudu'i hiya an-niyya wa hiya azmul qalbi ala fi'li al-wudu'i imtithalan li amri Allah ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat. Arande kugal ka kongale wal derdirawo jullo kugal ka kongale wal do an-niyya an-niyya on fondation kugal an-niyya on asasi kugal ka kongale wal arande ka an-niyya eno an-niyya may do bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangaram do ngam ha minota umrore Allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam wi innamal a'malu binniyat. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kugal fu do habire bi anniyam kugal kangal bi adama jullodo huwa pat huwa do anniyam ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man ngaye ba bar jari Allah ma ay ban bar jari man ngaye ba ay ba yerdu Allah yerde ma Allah yerdete ngaye ba wada ananga be vi kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum jogama dum vi ama diga duniya mai do masibo wadi kadi latani ana tathiru nafsi go bi adama ya walau سنة نفسهم دبل ما يبغى غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن ومن وددين إلى وددين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم دبل ما ندو لو تقو يسو من أعلى الجبهة بآدم فتلا ديغهاتي ديمون fuddiri ha fuddo de gasa on woni ha alal jabha ila muntaha zagan ha yotta hati mitorde vakkude ya ha yel vakkude do halesman njutir kandiyam nangarda ma fuddata e nonnon jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddo de ha no furu do ya yotta ha no furu ndu ya ummira nyaamo ha yotta nano jaajir ka yeso bo idan to ndi jawmirawo yetien faghsilu wujuhakum uhubi o vien yo lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddo de gasa bi adama woni do donon sulmur gol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo ta hanu furu yotta hanu furu fuddo den no pel petel bari han fuddo den no furu do ha ya yotta serabe serafu ha yotta ha les bakude do on woni yeso bi adama اتتابل مايبو غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق هات تتابل فريلاج نانغاردامبو لوتوغو جودي هايو تسولي غام جاوميراو في وايديكم الى المرافق جاوميراو في نون جودي مون بو لوتانو تسولي اذن دورودوبو بي ادم لوتا جونغو مودون تا اولوتا كوتو ها او يوتا هاسو اونو ماكو دورودو دون فريلا نون مسح الراس من الجبهة إلى القفا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم نون مسح غهوره مسح غهوره بو بي ادم فودا ديغاتي ديمودون فوديري مساتا غاسا مودون ها يا يوتا حبودمون دورودو مذهب جاومو دفترين جوغي دفترين منهاج المسلم. نعم اتوان مودي بي وبي فيره بو دو فيا يو masugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi baadi ruusiko atawo be fere bo do mas hasaratan amma enen jeen burna fu masaba jeen do jogi haddo ni do en masan hore en fudda diga fuddo de tinde ha en yotta hubudo do dum farilla. Naam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde hayeta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon ba on yotta ha kolbule ha kolbule. Naam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolbude sallinan holbude sedda dede yotti holbude ha dirtiro do dum farilla enon non tartibul a'da'i pawton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله كذلك الوجه أولا ثم اليدان ثم إلى آخر الآية جيغو من بو ترتيب

tokkindirgo hakkunde terde nangardam ya adama artira yeso loro tokkitira juude loro tokkitira kosde ngam ayal qur'an wari dum do tokkotiri ni ganden kam en biada bi adama on nangan o wi'a o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaji nonnon al muwalatu awil fawru huwa wa huwa amalul wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'ul ibada ba'da shuru'i fiha manhiyun anhu wa dhalika fi qawli ta'ala wala tubtilu a'malakum nam jeedi da bon man bo al muwalatu tokkindirgo ko yawdingo hakkunde ter nangardam man do ha wakkati gotel tata bi adama ta biya jota kam miloti juude mi dilla mi hawla hunde pete ni mi loram lortam lota juude kai nanon ta biya da mata a tutmi annini mi nangan do kam mi jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam ta ugo ibada dum kada dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala viel wala tubtulu a'malakum tata vonne kude modon idan den ka taw fuddi nangardam ta adilla ko bo ta volota ya wadani lorado do vonnugo kugal mudun ta biya da majaba vonnugo kugal mudun ghayra anna al fasl al yasir yu'fa anhu wa hakadha wa kadhalika ma kana li uzrin ka nifadma kana fadima aw inqita'ihi aw iraqatihi wa in tala zaman idh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sinani kadito lati hakkunde man do bi adama do ta adum ta wol man do lati ta wol je dole lar won wadi to lar won wadi do kam ko zaman man juuti seeda man fu jawmirawo amata bi adama ko nafsu mun wawata ko kam wodi tanbihi eni di en lara haddo ni yodi findinore jawmo deftere findini en haddo ni o wi ya'uddu ba'du ahli al-ilmi adalkum min al-fara'id al-wudu'i وبعضهم يعده من سننه والحقيقة أنه من تمام الغسل للعدو فلا يستغل باسم أو حكم خاص نعم جوما دفتر رو فين دينا دون دو حالا وقو بجيما قو دفر يا ين لمتاي عدالكو بعد الفور الموالات الفور دو وانتوا يو دفتر ميدين لعلاري ين دو بفيته يو عدالكو فوانا نوتون to amma jawmo deftere findini en haddon do bo addar ko wobe fere do wi'a dum der farilaji nangardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji nangardam to amma hagiga man ka gonga man ka kayim dum do der timmitinir dum nangardam on timmitinir dum lotu ko nangardam ala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lota no tawlo tiri tawoggan dole to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadu munon heba be Allah waffaqna en tokalawol gonga to Allah vallu en famni en jawmo deftere kado yi adum dalkudo don ha der kodume fu to tawdo lota yeso man ado woggan do lota mando to tawdo lota juude bon non man to dum kose bo dum non konga woɓɓe feere sigini ɗum ragam wi ɗum jeetataɓol farillaji nangarɗam bo nam ɓawa tan bo en laara sunanul wudui en yiɗi en laara sunnaji nangarɗam arande mai kam a tasmiya bi an yaqula inda shurui bismillahi li qawlihi sallallahu alayhi wasallama la wudua liman lam yadhkur ismallahi alayhi arande man kam bismugo yendo andi kugal juldo kam ko huwata pat afudira be bismillah bana asar warani en kullu ma lam yabda bi bismillah fa huwa batil to kala kugal bi adama huwata ka pat o wada bismillah ko fudira be inde Allah fu hunde mai de vonnunde idan den ka endo lara nangarda bodon der arande jisu namudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam vi to nini bi adama wari bismugo o yonai inde Allah kam nangardam wala namo idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i
إذا استيقظ من نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. دبل من بو لو تغو جودي ndi tati diga bi adama sulkaidum ha der ko onangirta man sakomato o fini ha doidi ngama nabi sallallahu alaihi wasallam vi bi adama to ni fini ha doidi mun tata sulka jude mun ha der nangardu mun set o loti jude mai ndi tati ngamo anda hatto on jude mako mai wali bi adama do dani endo andi dani do ka yake fere dani do ka dumaido ko sendiri beni o do fofa o bo fofata nam biadama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya do lora ya do lora kanji on tata o memano sobe ko memtano ragare manto ummi o sulka do mander ndiyam ndiyam mai bodam soba wa illam yakun gadi istayqaza min nawmin fala maniya min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha al ma' li yaghsila kaffayhi salasan sunnatul wudu to ni bi adama latino nawo ummi no hado idi kam to juude mai o do tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala nye kam jiata vonna ndiyam mai de labde do der seni maaje do ka wala aybe wala gacceto o sulki dum ha der nangardu maako maaju nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man وسالزان أسواكو لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء تتبول مع جنبو سواك وال النبي صلى الله عليه وسلم بي تنانيغام تاتا ستنانو وتدنانو دو أماتو رماكو دا أمرنو بيوادو سواك وال كالان دي بأميا بنانغفو tunanga hultorino tata ni o via be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umra no be laare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dam mako ko ha o umra je ummatore mako hunde de walfu o himanan be ko tammi warugo to o umrino bo warta no dum farilla kanjono hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallam o giddo siwakol o umri en siwakol do der sunna mako sunna sembitka walla wawnifu wada siwaki wal ulata o hebbitini sunna nabi sallallahu alaihi wasallam nam arba'an almatmada wa hiya tahriku alma'i fil fami min shiqqin ila shiqqin thumma tarhi li qawli sallallahu alaihi wasallam idha tawaddata famatmid nam ya usbugo nam usbugo don der nayabol sunnaji nangardam usbugo wawdum dum woni usbugo do ko en andi hosa ndiyam fokadam waylita dam ha wakkere hunduko lora hora ha wakkere heddo bo se bawton bo sakkina dam vurtina dam kadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vito ni anangi usbu afoka ndiyam mandulata dam wariya wakkere galangal heddo dam lortiri galangal enni to wodi ko woni no der ni e bana nyamdu vurtan gada ta bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha sedan yahira dem gal yahira sakani iman warta bi adama do jula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanji on der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der hundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar wal istinshaq jazbul ma'i bil anfi والاستنشار طرحه بالنفس بنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالك في الاستنشاق الا ان تكون صائما باوتون بو سوركينغو نديام بيفيفت ونديام من استنشاق دو كاي موني سوركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني وني فيفتغو فيفغو نديام من ورتينا دا تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نيورمون nisbita hakine mun dendeta lora fifa vurtina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam umridum o vibi adama dogu wadu nas sorkuno ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wad gomando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta fantunu ha nisbitin gondiyam
ngam bo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha konondol tata ndiyam man sorka yewa sumai nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasor kingo be husbugo fu sala wada dum sedda non sala amma to sumai kam fantina dum gida dum nam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir وقد استغرب استغرب منه تخليل اللهية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ست جي قول من بو يعني سنكتو وكود غاسا وكود دو تنين دولو لاراني وربكادي تبيا دما ننجي وسنكتا غاسا من دو ونعنى وطبتنا ديام nasi ndar totton boddum ngam Ammar ibn Yasir ro o wi o laari annabi sallallahu alayhi wa sallama yukhallilu lihyatuhu sabian alghasl salasan salasan idh alfard marratan wahida wa taslisu sunnah jeedi dabol mayro bo lotugo terde patatati ngam farilla kam lotugo marra gotel banano en laari no aya amma tatati do bo dum sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama sunna sembe to yes yo juri o loti o sikande tati to gite o loti o sikande tati to juude ma ko jokke o loti o sikande tati to lotu ko kosde dum nonnde tati naam mashu al uznaini zahiran wa batinan li fi'li rasul sallallahu alayhi wa sallam dalik nonnon mashu go noppi der mun be yasi mun fu ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam wadi dum do fu don der sunna إن نون تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلي الأصابع يديك ورجليك نون سانكتو كولي جودة بكسد يادما سانكتا حكونا كولي من لو وقع نون هجوكي جوكي واندو بيادما وقع كما النبي صلى الله عليه وسلم أمردم وفيتوني هلو نانغا وقع سانكتو كولي مادا جودة بكسد فو أوقع عاشرا التيامن وهو البداية باليمن باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بما يامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمن في نعلي في تنعلي وفي ترجلي وطهوري وفي شأنه كله نون سابول من بوين دو لارا نيام دينغو مودي بات بي ادم ارتلا دوم بي نيامو هانا غاردام دو نيام دينغو مودي بات ارتلا تو الوتان جودي دو ارتلا جونغو نيامو اتو تو الوتان كو سي ارتلا نيامال نام غا كان جوني فودوردي حالوتو كو دو ميفو بي ادم ارتلا النبي صلى الله عليه وسلم في تو نيون دو نانغا ارتري بي نيامو نن عائشة رضي الله عنها دب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كان كبوه يجيني النبي صلى الله عليه وسلم لو فلمو لو فتنمو ودقون دبات بنيامو تيغا أباد ما كتو أبادان واتران نيامو نن كود مما كفو تو بانتان كوست تو فرطان اتو أسنان ات كوغان ما كفاتني نيامو وارترتا نعم درابي جلبي تو الله درين داران هالوني سيفاين تو اجاو ميراو ياري بالي جام وقتي ميدن وادي بالي ان يا يسو ان توكيتا حادر سيري من وراتا تو الله ديرين توكيتان حادو سناجي نانغاردام ان نون بو باوتون ان لاران غانيا دي نانغاردام ان لورن لاران نوي سيفا نانغاردام تيمودو دام فاي ان شاء الله باوتون بو ان لارا فيستوجي نانغاردام

كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.